0: Dette er NRK Nyheter klokka 9. Feiringen av USA sitt 250-årsjubileum preget av ekstrem varme I Washington DC og andre østkystbyer. I hovedstaden skal det bli 40 grader I ettermiddag lokal tid, og et titall parader, konserter og fyrverkerioppskytinger avlyste eller utsette, skriver nyhetsbyrået Reuters. Samtidig det også opphetet stemning blant folket rundt feiringen, det rapporterer korrespondent Peter Svår fra Washington.
1: Jeg sitter I frisørstolen hos Lukas på 15. gate her I Washington. Frisøren min fra El Salvador og har ingen planer om å bli værende I hovedstaden for å få med seg fyrverkeriet denne helgen.
2: So July 4th I'm going to be out of the city because a lot of people
1: Det kommer masse folk utenbysfra, og vi som bor og jobber her kommer til å dra et annet sted fordi klovnen I det hvite hus har gjort om 250-årsmarkeringen til noe som ligner sin egen bursdag. Det en feiring vi ikke vil ta del I, mener Lukas.
0: Du får høre alt det viktigste om det store jubileet I Urix på NRK P2 klokka 11 I dag. En supertyfon har kurs mot de amerikanske øygruppene Guam og Nord-Marianene I Stillehavet og ventet å treffe land på mandag. Det opplyser det amerikanske overvakingssenteret for tyfoner. Uværet tilsvarer en kategori 5 orkan med vindkast opp mot 87 meter per sekund. Tusenvis av mennesker samler seg I gatene I Teheran I Iran I dag. Folkemengdene strømmer til Mosalla-moskeen, der de markerer gravferda til Ali Khamenei, Iran sin øverste leder. Kista til Khamenei ble avduket framfor de sørgende I morgentimene I dag. Khamenei styrte Iran fra 1989 fram til han ble drept I et amerikansk-israelsk angrep 28. februar I år. Fotball nå. Colombia vann I natt 1-0 over Ghana I den siste 16-delsfinalen I VM. Kampen sitt eneste mål kom 14 minutter ut I kampen.
3: Munoz prøver å finne en medspiller der, så klarer det å komme seg gjennom på høyre siden. Får de komme ned til duellen av innlegget? Sitter I mål! For Colombia! Og så det John Arias som breser den inn I nettet!
0: Det ropte kommentator Anders Vam Bjerkseth. Colombia møter dermed Schweiz I åttendedelsfinale på tirsdag. Dronning Sonja fyller 89 år I dag, og hun feirer fødselsdagen sin privat. Det opplyser slottet. Andre oppdateringer får du på nrk.no. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Du hører på lørdagsrådet, og her løser vi problemer. Har du et, så send det inn til oss på mail. Det det alle andre har gjort. lr@nrk.no Vi deler denne lørdagsmorgen sammen, og nå vil Caroline Johansen at Nora Svenningsen skal skjenke henne litt mer kaffe.
1: Og du satt den på bordet først.
2: Jeg er handicappet, så jeg kan ikke bruke to armer.
1: Nei, unnskyld, Nora.
2: Nei, for du var sånn, du ristet på noe, jeg sa handicap, så var det sånn, det driter jeg ikke.
1: Sa du det? Jeg trodde du sa kaffe.
2: Nei, og Odd bare så på rart, det var sånn, gjør det selv.
1: Nei,
0: Ja. For kan ikke den andre Nora Svenningsen, du er her for første gang i et 3-timers lørdagsråd. Du har vært med på å tømme inboxen før. Men jeg må spørre deg, den andre hånda di kan ikke den, for den kan ikke trykke ned.
3: Nei. Og den kan ikke holde kopp.
0: Nei.
3: Så da blir det på en måte fat om meg den.
1: Ja. Men det var bra, det var du som satt ved pumpa der. Men jeg synes jo det her var ikke noe problem.
3: Det blir litt Haribo kaffesmak.
0: Men la folk bli kjent med deg, Nora. For du har en hånd som kan trykke kaffe.
3: Spruta det på Odd her.
0: Det var en hånd som kan trykke kaffe. For hva er det med den andre hånda di?
3: Den andre hånda mi, den har en fødselsskade, en nerveskade i skulder. Fordi når jeg ble født, 6 kilo var jeg.
1: Oh, wow!
3: Ja, det er ikke normalt. Ja, men da ber du på en måte om at det går gærent når de skal presse den ut på en naturlig måte.
0: Oi. Det er veldig spennende å høre om din skade, men hvordan går det med moren din?
3: Hun har ikke vært det samme siden. Altså, det gikk jo fint, men det holdt på å gå gærent med oss begge. Altså.
0: Ja.
3: For jeg tror de jordmødrene skulle sette rekord eller noe på mest mulig baby ut på en naturlig måte.
1: Ja,
3: og så var det, den skaden heter plexus brachialis, og den er ikke, det er ikke sånn dritsjeldent, men ofte så klarer man å reparere det igjen, fordi nervene slites i skulderen og drar ut. Men på min så var det så sterk avriving, at da ble det meg å slegge Moangi altså på siden her. Den er litt sånn halvveis død.
0: Det lo ikke av død, men bare
3: slegge Moangi.
0: Ja.
3: Mm. Ja, den kommer jeg på nå, den skal jeg skrive ned på quotes du trodde du hadde hørt, men ikke har jeg likevel.
0: Fy søren. Ja, det er spennende, fordi norsk barselomsorg er jo i nyheten om dagen.
1: Ja, hot. Og så er det veldig individuelt det der med fødsel. Jeg har jo født to barn som begge har vært 2755. Så
0: drømmefødsel.
1: Så små hoder. Yeah. For hodene vokser fort etter de har kommet ut, så man tror det er noe feil. Men så stabiliserer det seg.
0: Ja.
3: Oi, det er gøy.
1: Smart.
0: 2, 7 og 6 kilo. Ja, det er mye spenn.
3: Prøv 6 kilo, ja.
1: Nei takk.
3: Nei. Det navnet til mamma bør stå med rød skrift i kalenderen 28. mars når jeg ble født, for hun fortjener en medalje.
0: Men så armen, den virker ikke så godt, men kjeften, den fikk du.
3: Den preker.
0: Den fikk du. Nå skal vi hjelpe Anna. Det er jo derfor dere er her, for å gi råd, og Anna, hun trenger råd. Jeg leser mailen hun har sendt oss. Hei fine, og gode lørdagsråd. Det synes jeg stemmer. Jeg og lillebroren min, dere kan kalle han Andreas, har et veldig turbulent forhold til faren vår. Vi kuttet kontakt med han i starten av dette året, noe som har hjulpet meg veldig. Mamma og pappa skilte seg da jeg var barn, primært fordi pappa var utagerende og sint mot mamma. Gjennom barndommen har pappa hatt mye problemer med sinne, og jeg gikk mye rundt og var redd. Dette har ført til at jeg strever en del i dag, og har gått mye til psykolog på grunn av pappa. Han har heller ikke vært en god farsfigur for Andreas de siste årene, noe som selvfølgelig er komplisert for han også. Jeg har aldri snakket ordentlig med pappa om hvordan ting har vært i barndommen, eller hvordan Andreas har det. Da vi kuttet kontakt med han i februar, sendte vi begge en lang melding der vi forklarte hvorfor vi gjorde det, noe han aldri svarte oss på. Før jeg kuttet kontakten, kjøpte han og samboeren hans reise til der jeg bor nå, for å komme på besøk og dra på en konsert. Her om dagen sendte pappa melding og lurte på om de fortsatt skal komme hit. Han spurte om jeg ville ha besøk. Jeg svarte at om han ville komme på besøk, skulle han og jeg prate først, noe han var med på. Nå er jeg redd for hva jeg skal si, og hvordan pappa vil reagere. Han og jeg har aldri pratet ordentlig om ting som har skjedd, og hvordan dette har vært for meg. Han har også en tendens til å fornekte og skyve ting bort, derfor har jeg aldri fått noen som helst unnskyldning. Hvordan skal jeg starte? Hvordan skal jeg si ting? Er det egentlig noe vits å møte han i det hele tatt? Jeg har snakket masse med mamma om det, og hun støtter meg uansett hva jeg velger å gjøre, men jeg aner ikke hvordan jeg skal prate med pappa om dette. Jeg er jo veldig glad i han, og det hadde vært fint å kanskje ha et bedre forhold til han etter hvert, samme for broren min. Hilsen Anna, tidlig 20-årene. Så her er det et vanskelig forhold i en, jeg må nesten si i en prosess, for de har tatt avstand, og da har man jo valgt å gjøre noe. Men så har vi en konsert som står her som en slags sånn to be or not to be, en slags tidsfrist, som man kan velge å forholde seg til, eller ikke. Så hva slags følelse får dere av at denne konserten hovrer over her, og er en slags sånn, skal vi snakke nå, eller skal man snakke senere? Skal man forlenge pausen? Hva tenker dere om det Anna skriver her?
1: Jeg tenker umiddelbart på sånne sesonger i livet, på en måte. At sånn, nå når jeg plutselig har to barn, og er jo ikke ute til klokka 19.00, liksom, så er sesongen i livet mitt, at det er ikke plass til så mye av det som var i kanskje forrige sesong, da, før jeg fikk de barna.
0: Jeg liker at du som regissør tenker i sesonger, jeg liker det, livets sesonger.
1: Ja. TV-regissør på min hals, ja. Ikke film. Nei, ja, og sesonger kan jo også være vår og vinter og sånn da, men at det er litt sånn, den sesongen her, så trenger jeg det her nå, og da må jeg rydde plass til det, sånn at det ikke blir for rotet, eller jeg ikke skader for mange rundt meg med min egen, og hun har jo gjort en ordentlig ryddejobb da, ved å ta avstand i februar. Og så sier hun jo det selv også, at det kan jo være ikke det skal være sånn her for alltid, det kan jo være, og det er jo en veldig sånn håpefull ting, for jeg tror at spesielt i relasjoner da, at man, og spesielt i nærme som man ikke har valgt selv, så må man liksom ha en del sånn her raushet til seg selv om at kanskje ikke det her vil være for alltid, fordi da vil jo alt være veldig trist hvis alt blir akkurat sånn. Nå har jeg har jo mistet min mor i 2024 til demens. Hun var syk i mange år da, og til og med i den forferdelige sykdommen demens, så har du sesonger. Selv om du tenker sånn, det er et dødssykdom, det er bare en vei vi skal, det skal bli verre og verre, bla bla. Men til og med der så kommer det plutselig en sesong av sånn, oi, du var litt lettere, du var litt liksom lettere å være i det som familie, og lettere å være pårørende og sånn, og så kommer det en ny sesong som er sånn, oi, fuck, den her var mørk. Men så vet man at det vil liksom alltid, sånn at Karoline Hansen gjør så det, utrolig svevende. Men det må liksom bare godta sånn at, ok, skal vi se om du kan komme på, for jeg synes jo det at han selv har tatt kontakt og vært sånn, skal jeg komme? Kontra at han har vært sånn, jo, vil du ikke ha noen kontakt med meg, så jeg får dra på den konserten, så får bare styr og gå. At han har tatt det steget viser jo at han har jo respektert at hun har gjort et valg før, i februar, og så er det sånn, kan jeg komme eller ikke? Skal vi prøve? Kanskje skal man prøve å igjen da, liksom bare tenke sånn, vi får se hvordan det blir.
0: Men tenker du at den konserten som nå ligger der booket, at den kan være en slags starten på en ny sesong? Og så vet man ikke hvordan den sesongen blir.
1: Det kommer jo litt an på han, jeg føler ballen ligger hos han. Sånn hvis
0: men ballen, han har jo tatt initiativet, han har jo faktisk, som du sier, han kunne jo bare si sånn, ja, du skal vel ikke dit jeg. Han har jo faktisk tatt kontakt og sagt, hva ønsker du i forhold til dette?
1: Ja, hvis man sier da at siden du spør, så har jeg jo kjempelyst til at vi kan treffes hvis du har lyst til det.
0: Mm. Og hun har sagt, da må vi prate først, og så har han sagt, det er jeg åpen for.
1: Ja, men det høres ut som en veldig fin åpning. Så kan de jo snakke og se om det passer seg å møtes nå eller ikke. Og der tenker jeg jo hun som virker som at hun har et behov for å finne ut av hvordan hun skal få leve uten å være redd og fryktfull, da, fordi hun har fått med seg det fra barndommen. Så kan du jo etter den samtalen ta et valg om at skal jeg møte deg nå, eller var det nok?
0: Eller er dette bare stress, Odd? Er dette utløst bare av den konserten? Blir det stress å ta den praten? Og shit, vi må ta det før, sånn at de kan komme. Eller er det, liksom, skal hun vente?
4: Nei, jeg tenker at jeg tenkte litt på han Veslebroren, det tror jeg i alle fall hvis jeg ikke tek, ja, Veslebror
0: Andreas.
4: For han så er det i alle fall kjempebra hvis hun teker liksom litt ansvar og teker og møter han faren og preker med han og tenker så bra det er for han. Så hvis hun brydde seg om han, så tror jeg det er kjempeviktig. Og så generelt så det der med å liksom kutte kontakten i slike, det synes jeg virker så utrolig tragisk og dumt, og uansett nesten så er det veldig viktig og veldig bra å ha en eller annen slags form for relasjon, da, slik at det blir, gjelder liksom livet mye bedre, tror jeg. Og så er det noe med det da, at når hun blir voksen, så kan kanskje hun kan se denne faren sin på en litt annen måte. Da. Og, men det virker jo som at det har litt seriøst problem med den faren. Da. Fra mange av oss som kan ha litt temperament. Og uff, det kan jo være litt kjipt for deg som bor i huset, men det er jo...
0: Tror du ikke det er kjipt for, hvis jeg skal, jeg tenker at de med temperamentsproblemer, og da mener jeg ekte, jeg mener i mange hus så er det mye følelser, og det skal være rom for på en måte sånn, der blir jeg, får si, unnskyld, men når det blir en fryktkultur, da tenker jeg sånn, oi, da er vi opp et steg.
4: Mm.
0: Men jeg tenker at for den som sprer fryktkulturen, at det også må være en veldig skam, for de menneskene som kanskje ikke de tør å snakke om, nå bare tenker jeg høyt, fordi at det å ikke klare å regulere følelsene sine, det er jo noe veldig barnslig i det. Og som voksen så tror jeg man må skamme seg på en eller annen måte litt over det, at det kanskje er noe skam hos han faren.
4: Absolutt, det tror jeg.
0: Mm.
4: Så, ja.
0: Og så må jeg bare si, jeg er litt fan av... Ikke, altså, kutte kontakt, jeg mener ikke sånn, og der skal vi aldri snakkes mer, men her har de... Jeg synes de har vært gode her da. De har kjent at dette her er ikke noe bra for oss nå, og de har sagt for at vi trenger en pause. Mm. Og innimellom så synes jeg det er helt ok å ta pauser i livet. Og så er jo spørsmålet, skal vi trykke play nå? Eller skal,
3: Hun sa jo liksom at du har hatt det veldig bra etter de kutta kontakt. Men at the same time, det jeg tenker, det høres veldig ut som her, er jo at Anna trenger en slags unnskyldning. Jeg tror Anna trenger å få høre at faren faktisk ser litt hva han har gjort. Og det hun spurte om her også, er jo på en måte at de har sagt ja til å ta denne praten. Hvordan skal jeg starte? Hva skal jeg ta opp? Liksom? Og det tror jeg er veldig lurt for Anna nå, hvis hun er fast bestemt på å ta den samtalen, som jeg synes hun bør gjøre. For jeg tror den lette utveien er å kutte ut kontakt. Men den vanskelige og kanskje den beste utveien er å ta det opp
0: mest helbredende på sikt,
3: for å se om det funker, og hvis han fortsatt ikke endrer seg i det hele tatt, da har man i hvert fall prøvd. Men jeg tror det som er veldig lurt her, det hjelper i hvert fall alltid meg, er å skrive ned alt vi fram. Og her, hun har jo hatt mye frykt for faren, han har vært veldig sånn, sinnet, utagerende. Jeg tror det er viktig å møtes med forståelse, at ikke det er bare du er sånn og sånn og sånn, men heller møtes med sånn, jeg har følt på dette og dette når du gjør sånn og sånn, og vise at sånn, og jeg forstår det at det kan være sånn, men også liksom dra inn lillebror, som da, hun er jo starten av 20, han er kanskje 18-17, kjempesårbar alder. Så jeg tror det er lurt å skrive ned hva det vil si. Og så tror jeg at man, selv har jeg tatt en samtale der jeg, som, det var noe som har gjort at jeg har hatt litt en sånn traumerespons nesten, i voksen alder som jeg ikke visste hva det var, helt jeg tok det opp med vedkommende, med forståelse, og så avsluttet med at jeg tror det jeg trenger herfra er en unnskyldning for hvordan du har behandlet meg. Og da å få den unnskyldningen, fy søren, og letta man ble, at det var sånn, åh, for det krever jo å si unnskyld også. Det er jo, hva jeg ser for meg at for faren også, som sikkert...
0: Men det krever jo en innsikt av den andre da.
3: Ja. Altså,
0: for å få en unnskyldning, i hvert fall som kanskje som betyr noe.
3: Så jeg tror at man må skrive litt ned og være litt nøye med hvordan man skal ta denne praten, slik at ikke det blir en kjeft og skrike prat, men heller en
1: man kan jo formulere noen åpne spørsmål, kanskje, i stedet for å bare fortelle påstand på dette var sånn du var, eller stille.
0: Men jeg tenkte på, da de tok den pausen, så forklarte de jo hvorfor. Som de jo aldri fikk noe svar på, men det betyr at han er jo ikke helt i mørket på hva det gjelder. Så jeg tenker, kunne det vært en idé at det første, eller nesten at man kanskje også, ok, jeg vil gjerne at vi prates, men tenk gjerne igjennom det vi skrev til deg, sånn at han, og det kan godt være at han har gjort det, men at man nesten kan åpne med, hva tenker du om dette?
1: Yes, det er et bra
3: helt
1: spørsmål.
3: Helt enig. Det er sånn du kan starte, Anna. du lurte på hvordan man starter. Jeg synes ja. Vi burde starte sånn. Ja. Hva og tenker da, du om meldingen vi sendte deg?
1: Å være åpen for alt da. Mm. At, ikke alt av kommune, men være åpen for alt. Ja.
0: og så bare komme på at i sånn der, eller sånn i når man møtes som bare helt vanlige mennesker, som egentlig... Du vet noen mennesker som har snakket om noe som hvor det masse følelser involvert, og det vi ofte ikke så gode, men det man må huske på, sånn at, jeg tror, at man ikke har for høye egentlig forventninger til hva den samtalen eller hva det møtet skal bli, for at ofte så kan det sette i gang, man møtes, snakker sammen, og så skjer det masse prosesser.
1: Yes.
0: Hos, altså,
1: som påvirker neste sesong.
0: Som påvirker neste sesong?
1: Ja,
0: ja.
1: Nettopp.
0: Men de må møtes. De, ja, kan ikke, de kan ikke, men de bor jo på forskjellige steder. For jeg tenker sånn, ringe, det er vel ikke en telefonsamtale, og jeg tenker det er i hvert fall ikke en mailutveksling, for da kan man jo ikke se fjes og respons. Og, så de må vel møtes.
3: Ja, men jeg synes ikke, hvis telefonsamtale er ikke det dummeste heller, hvis man er litt engstelig, hvis man har hatt traume med å være redd og vært hos psykolog. Jeg selv tok det over telefonen, ja. Ikke fordi jeg var redd, altså, men bare fordi at det er, du bruker fortsatt stemmen, og du får sagt det du vil. Så en telefon er ikke det verste heller. Det er mindre skummelt også.
1: En samtale i en bil, det er jo ofte et tips.
0: At begge ser fremover. Man har vært masse redd for litt sånn, jeg vet ikke. Kanskje telefonen ikke er så dumt, Nora? Stiller du deg bak det, Odd? Telefon? Vi må ikke være enige.
4: Jeg synes det var så flott å organisere. Det var rene terapiopplegget, det som det er gjort da, med en konsert. Da. Lurer på hva slags konsert det er. Er det liksom Postkjørebygge, eller er det Mozarts Requiem?
0: Tenk hvis det er din konsert.
1: Det var det jeg tenkte med en gang.
0: Du skal jo spille konserter, Rod.
4: Og så tenkte jeg noe, at jeg måtte si noe, men jeg ikke kom noe, på noe veldig bra å si, egentlig. Men jeg tenkte i hvert fall på det der at en slik samtale, liksom retrospektiv med hun Anna og han faren, som hun Anna blir voksen, og hun kan sikkert putte han faren, som jeg sagt før på lørdagsrådet, litt inn i en slik pakke der borte, og kan livet ha gått utenfor den pakka. Men det som er med slik til utagerende oppførsel og raseri og så for han faren sin del, det er at in the heat of the moment, helt sikkert, så føles det som en der og da, så føles det som en rettferdig harme, da, derfor han blir så sjukt sendet, og så er liksom årsaken da, til at han blir så sendet, det er hans eget temperament, det er liksom ikke den bilen som ikke lett seg pakke etter ferien og mobiltelefonen som en ikke fann og så. Det er så det at han for liksom at jeg snakker om rett og slett det er liksom spikeren på ved nemlig hans temperament. Det er jo noe i seg selv ganske mye verdt da, for at det er med på liksom forminske den der store spøkelse som slikt kan være da.
1: Ja, og den følelsen at det er hennes feil, eller at vi har påført deg det at du måtte bli... Sånn,
4: nettopp for, det, for ja. Det er jo det som ligger det in the heat of the moment og føles som rettferdig harme, så skyver jo han det ut på... Det, en som er sendet skuvar jo det på alle de som en er mest glad i, så klart. Det er jo der igjen utifje. Så det også får liksom... snakke seg gjennom det da, det forminsker jo den der konflikten helt garantert.
1: Og det er jo sant at hun blir redd, og da kan hun ikke si sånn, det føler du ikke. Den følelsen er jo min følelse på en måte. Men sånn som hun tar ansvar for seg, så har han også ansvar for seg, ikke sant? Sånn at, ja.
0: Hvis man går inn i den samtalen da, hvis vi skal prøve å lande en slags sånn en vei, en tydelig vei, så tenker jeg at å stille han, for du har allerede på en måte sendt den første mailen, men stille han spørsmål. Altså bare, kanskje være litt sånn, hva har du følt? Hvordan har det påvirket deg? Litt sånn, hvor kommer det fra?
1: Ja.
0: Og så kanskje være mer sånn, og hva tenker du om hva det har gjort med meg? Og Andreas? Og så ta den biten, altså ja. Sånn, ja. Men jeg tror at, jeg vet ikke om det er liksom det beste man kan håpe på, og gjerne se for sånn tårevått gjenforening, men da, det krever jo at han innser masse ting og ber om unnskyldning og sånn, og om det realistisk vet det liksom ikke, men på sikt tror jeg at man kan finne sammen, ja. Men om man finner det i tide til konserten, det vet jeg ikke, men jeg tror likevel kanskje at dette er starten på en ny sesong.
3: Ja.